0: lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava.
2: Radio Drava.